Včelu uberou na letecké dni mesta Piešťany, to sme my, otvorenie skúru kúpeľnej sezóny, pozvem ich počilovať k nám do zóny. Riešime len hudbu, a keď tak sa vlastne ani nehádame o tóny. Priprav

0: Marikou na Fresh Radio.
1: Ikonická a jedinečná Marilyn Monroe, tá by oslávila krásnych 100 rokov, samozrejme v škandále. Zdraví Marika. Z množstva dokumentov a kníh o tejto ikone vieme aj to, čo milovala a čo si doprijala v hotelovej izbe aj neskoro v noci. Marilyn Monroe je považovaná za jednu z najsexy žien sveta a jej postava za ideál ženského tela. Herečka mala výrazný dekolt, úzky pás, široké boky a samozrejme ploché brúško. Jej miery dnes možno nie každého nadchnú, nosila totiž veľkosť 42-44, počujete dobre? Tak ako si teda udržiavala postavu? V 50. rokoch vraj neustále dodržiavala stravu, ktorá pripomínala dnešné vysokobielkovinové diety. Jedla veľa stejkov, niekedy dokonca aj na raňajky a okrem toho jahňacie kotlety, vajcia, pečeňovú nátierku, mrkvu, grapefruity a niektoré zelené zeleninky. Rada jedávala v reštauráciách a mala niekoľko osvedčených receptov, ktoré milovala a dnes sa dokonca zapísali aj do histórie. Hoci sama často pri sporáku nestála, niektoré obľúbené jedlá si vraj bola schopná nachystať aj neskoro večer. No ale tak, milé dámy, 42, 44? Toto čo je?
0: Skandál!